rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.